0: Aunula, Nekanyetan Wulum Flam Mandi, Akanyetan Sigimbe Abuja, Nigeria Jamanakan, Agunka Punafuni Dikin, Laban Wati Dorefi Manekan Sanfe, Audansi.
1: Musa Alu, Koulibaly.
0: Amba dabo Nigeria Jamanakan, Samba Flani Mukan Wulum Fla, Janvier Kalo, Jamananyema Kalata, Untanan Gusira Kaban, Chabotan Sigi, Ulu Debenu Dissidan Yogana Jamana Kuntiga, Nofe, Menuntoko Charina, Kalata, Konyenebo Kulu, Inekife Kunun Sibiridun, Uchama, Jamana Kuntigi Bota, Bola Ahmed Tinubu, Alimimbaka Sarati Flananko, Nga, Salif Sanganoko, Akelinte, Disibabero, Ulunabe Yogana.
2: Inafo Atiku Abubakar Asibe San Biolongla Ani Kononto, Politikiton African Democratic Congress Kachebole Don, Ani Pito Obi Asibe San Biworo Ani Duru, Politikiton Congress Democratique de Nigeria Kachebole Don. Yelemani Bamake Nina, Sabula Samba Flani Mugan Ani Saba Jamana Kunti Karata Temene Ina, Ulde Tugura Jamana Kunti Gebola Ahmed Tinubuko, Muso Fila Debe Chebota Ani Segi Nonu Chema, Ada Elizabeth Frederick Okuri, Ani Ken Esther Okere. Kafara Ulukan, Muso Naniwere, Ulu Torobe Karata Kuyonabu Jekulu Kasebe Yinkono, Nga Ulube Jamana Nyemoya Dankan Joyoro De Nofe. Cheboya sebe ngundali kenekan, oba jira ko bema soro nizira fangasi na uninyokonche, sabula ukala yini tunye ka chebo kelen sukandi, mimbe na sanga jamana kuntiki bota bola ameti nubuma ali mimbe akastrati flana nofe. Utkalo laba ina, fangasi na udo tunye la jire dosiki, chebo kelen sukandi li kokan, kuna fanya ula, akobe sena alsa, alini ka soro ben soro la kofe, ka chebo kelen sukandi, uka karata sebe ngunit na seka jositugu. Chebo tan ali shiki nunu mina sanga nyokona, janvi kalot le tan ane waron, nunu karata nunu belabe, wati mi lakana ko gelea be Nigeria, chatiko wale binkani, wale jugu keli, ani diagwe mneli ultika kuchike.
0: Salifu sana ku Nigeria ye halisa almame woro de jaguya mene na che marifatiki dofe bikari do zanfara marakono jamana yin kenyaka yanfanfe marabuli mpulisu de yo kunafunia lasi ukafola ko almame nunu tumbe kata zanfara marabuli nye mkokoro Abdulaziz Abubakar yari deka wele jabi ala jamaje ala delido kama bola Tinubu ye ukaseka sesoro kalata nataula nga utara bin che marifatiki bandido deka jankono pulisu ko chesirube katanye kaseka ni mmoko woro uyoro ye lakana ko kumawere bene jamana kansini tenendo yen kalanguli uye jamana yin fan bele jalalim fe nga lakana kugelea kama jamana yin kenye kanyanfan yere marakafu tanyo konsin tena ye u kalanguli ula marabaka uka latike do mila njini ye kaseka kalanfao ni kalande un latanga jetike wali binka ni farati unye marabuli yin kono oyoro mina jetike wali binka nubeke watibe Senegal jamana kuntiki basiro jomai fai aleka pankuru ulila Dakar bikaridu nki kunda Etazuni kan akatama do dakunfolo do mimkan kalta laba Emira Arab Uni jamana kan jamana nyama ya suka fola ko tamma do mimbeke miun lawlila senegali jenyogon anuche baranyogon kologiriani hukumu kononala kerenkerani ala soroko ani musaka ku jamana nka e yirwa kama 600 ambeta farafina kokan and jamana kan soroko ani yirwa ton brics la jeba tanisekina o baro kunchera bi karido new delhi la jentun la nyini ye kaseka hakili jaga bo sinsinon ke jien soroko bayele mali chogo yala brics jamana wera kan nafaka ma o hakili jakabo kerefe cliff la konon setigi ba jamana wiko shin and Russia oluyu ka joro yira moy nuria kala yali la katafe ni wati sira nyamele ukube nu fanga ke kelenyi wasa kanani ben an basiki ye marain kono
3: Brixi kumbeni siki kafu fam bado bulila benka fero bla la sinka moya nuria mankambi nogo ya chogomina o ukumu kono uye uwelewele madake fauni nyokonte o kofe inafo jekulu siki kan ni oye ku te jamana tondi unka soro yiruwa sanifere nogo ya lila uni nyokonte en kumbeina uye fere chama bla sinka o tobe sinsin chogomina ngakilila Anye benka umunu feretike, obena nafa balase ante janyogoya barawla sorota nasirala Narendra Mojikote end ministri nyama. Yurise jamana nyama Vladimir Putin maka nisondia dogo ko briksi jekulu keli fanga bado ejiye kono mumbeseka baranyene mau blasinka. Soroni basiki sirala tigela kwe kubayi. Si jamping shin jamana kuntiki ko briksi kanka halibi itesiri uka janyogoya sharia ubatolila ka bo asirafe bau ko sharia Kushitega bonya tuguni ambe domine iko bijiye kono asinsira oka kosobe.
0: Balinako ntolanka numbaka ubulu Senegal ka jokolo sila Edward Mendia ka segala fiyan bobal lase bi karidon fason tolantan tonfe kabisa amba flani tanisikin Edward Mendy be Senegal kofe kumben bi waron nyogon ayo deke ka kanifla soro ani jokolo sila ngana ya kanifolo kene kan samba flani mwani saba Cameroon jamana kan odebe don sigi anka bi kunafuni di kene laban la ambe ofo auka kluma jola nga kunafunu bitanye refi mande kan sanfe ambe wuli ka kene to sajo dukure ni akamogo wili lombulu farikolo nyina je kene ba watidu
4: Parikolo nyanaje keneba. Fadjo Dukouré.
5: Paris colonial je kene baire fimane kan la me ba on ba bisula o kajimu kan kene kan o mimbe dien fari colonial je kuna fulu la se o ma do ko franchi wala krenkren ya la karidon ina fo musa lo boraka fanye chugomina kuna fulu di kene kan edouard mendi ayaka kene kunteni o mi yere ye senegal je kolosila aye dan sigi akabara wala ni senegal to lantan kuluye o bena ke han kababu belebele do ye wananga mo welelo bena hakili jaka boke akan o temelen ko ambe kuma babu wera minun kan o ye farafina ka kupu ye ni o ye ligue champion de coupe kafie o jabi do benada kenekan fokata se min koni europe fananka ligue des champions clé folo kuncheli o fanan jabi o ambe na o da kenekan ambe kuma awiye ko wera min kan o ye basket ni ronda ma musumani uta o finali france aleni brésil ni aleni états-unis ni nyoronte o yere de don ka foko o temelen ko kenen yamba kuncheni jog e sifun kan nyoronda ba o min kala mena sera yoro min ye dakar ni ni mena kas ni folo ye nyoronda ba ngata yoro min ye farafina du kolo do kan nunu de anga babu ye halisa au kana ta si ananga mo welelo labene do wasaka be wala wala oyere de do wasaka be wala wala hani mo welelo nuno labena ka ban o lu koni yanga mo ko la ko doni nuno de ya folo mamadou kanté ni farikol nyana je domba ka do ana kuna funi jila fana aban bulo kenen ka mamadou ani foko so be mi blindi la be ko nyofo
6: sadio nifo idukure mbé shila fola malo nasra bunya bala ko waraw kunna manna me waxaw be fana la jël ne fola ko bismillah
5: sira eba don kante be ka damne ni misenya e kasura am hali don jimbugan kono folo aka sabali
7: ate fo jati ki ngone re do
5: abana were do sira ni foko sobe
7: ke ka klaka kante fana fo ka fay ka madam ne tuguni sisa ka klaka kanu baro bela jele fofu sigi yoro la ni wakati la
5: ankano baka olu yere labe nendo anjigi baka wakafu o chogo ya indi don wasa kaseka talike ani olu bela jele ni njimu kainka kosobe o mi hambora kafawye ko anana chu anka wula dafela yere de la Senegal Jokolo Sila Edouard Mendy Lemi Kabini Sambafla ani Tanishegi Fokanase Sambafla ani Mugani Worima be Senegal Jola Kala Kolosi kosobe wa aye baraba uke kada kan sera kan au finali la sien sabade aye ata sien flan biseka fotogo dal halika soro sien flan ya antiseka antege nyenyuma da kan folo ka da kan ko segesege lu besenanga aye barabaw koninke wa ambiseka fo dronko Edouard Mendy ale nyoron kumben bi woro nyoron de ke Senegal jo dala wasaka seka la krosi Edouard Mendy nankamba befo antena seka tlalanga kuna foli mi dron Mamadou Kanté ore ka foko bidoina aya da kene kan Senegal federation yere dantigelike akoka abena dansigi aka Senegal tolantankulu baraula yala eye kuna funi kumejukudi
6: akera dusu kashibade wa fana kena balna yakude hari nasura mada kene kan folo munyato yere yere ya yo latige inta amba don ko jokolo silade do munyalon ate foka desera de oda to yabla bawma coupe du monde terminé ina yere ay ko nyumandeke ni joginite amba don ko Edouard Mendy atara competition wo competition na beke abajo yorofa beke ngana ba u kono wa fosisan abajo yorofa la Arabie Saoudite championnat de togo muna abajo yorofa fana Senegal e kulu kono wo togo de la atefa muya munyato aya asemboni koina kala retraite internationale ta bauma niya sita fana bi atefoko asi bunyara de ko jugu oda to aya bla bauma san bisabani nani de babolo binie vosinya mafele vosinya ke corona e san worola binie Emmanuel Neuer nununta jo kolosira chama mumbe europe gunkan o ke corona e donc akela balna ya ko de mo chama ma ina fondere akela balna ya ko bade baw mande de haklina la bi fo bibi la Senegal hajube Edouard Mendy la bawma jokolo silade do munyalo kabri a nana Senegal kulu la fo 600 abe ko bade yirala odeato ay place titulaire ta aka 3e aka titularisation samanjan na fo 600 a joyoro mosi bada mam misadika la joyoro la donc aya joyoro fa ko nyuma donc abe ke balna ya ko de abe ke nimisa bade ka donc ko Edouard Mendy basembo Senegal to lontan
5: wa abe ka okay. Wati mina o beka surabaka wati yere de la kadaka kante boraka fwanye sira nga yala ambiseka ansinsi ni manka misi minumbora Senegal Federation kola Coupe du Monde temele una ani kumachama minumbela jelembe kafo kubiseka ke akatakali kundo yewa
7: Sajo Bon, Anna, ma précision badi ala.
5: Abina fwa kera ere bolo balina koe sira.
7: Akera balina balina koe ne bolo paske ame dom na eko bi. Djoga kolo si baka balika ka retraite international takam toni. Tuga la équipe nationale la balina koro. Surtout ke Senegal mago balani wakati na wekele. Flana yemu ya ashima jaya tugunita so nivola. Kafo kabe e aga retraite ta. Donc peut-être aire ne ba don mon kamale décision ta ka foko et abena jo peut-être fana abse ka segin kana ko tukuni na fo tama ba ke tugumna ou be décision ta pro be clair ka segu ko tukuni o ya ngala nyinenga ale ne ba don kunju mena ya ke ni bangam senu ni fo chara fana ikata ki ndige to mbola o fana abse ka boy tu sors pibis boni dabai tasoro ama tie ibolo fana ini public ni nyonte ikanu bago ni nyonte bon je pense que solution era obena seka sorala Edouard Mendy voilà seka seka ka decision ka
5: Edouard Mendy kada kan toroba koni dedon nga kante nanya ye Edouard Mendy flani yakatani watimina o watimi ambora ka fo siraye hali nika soro sira dama siama kosome Senegal federation manka onkacha wa ambolen ko yoro minye coupe du monde temele na kuma misen chama fora tolanta na chama ya ira ka fokoko chama kera minu madia uye Edouard Mendy kan itakali ko am 50 sigini takali werewewa
6: ame 50 sigini takali werewewa bo ma manka chama de wula ka da kan mo chama de afoko kadru ko munu ya lon wulde kuluin korobalen uye ni Sadio Mane ni Kalidou Koulibaly ni Idrissa Diallage mo chama de wujala ki coupe du monde une terminena o yel o luyere do bora ke o dasi akoma bine Kalidou Koulibaly harina sura bora jogini de la egele ya munu sura coupe du monde na o ya to fo mo chama de ya jalaki wa o ide ko ye munyalon to beba donko tolontanye kode munyalo nidu sukasina na moko chama be jalikeli jalakeli ulabo barina foroko obetafo abe gelea bla tolontan kulu kono tentchokola abe nunun ko sugude nati bibila en haklina balako tolontan na wera umunu yalon olditumbe jalakila akola sherif ndia yere fananya chembola ka foka ya ka retraite international ta kadaka afana jalakili chama de tumbekela akola wa tolontan na wero fana o ko kelen do na bora kaduru yere la chifin fana mo chama de jala kila kola do yere we disukasini nimisa ba le sora kola fo ye seben bo bololo sira wala ka ira ko jala kimunu yalo akera wul a diru la ne pa matar salta ni Nicolas Jackson ta o
5: Lamine Camara
6: o Lamine Camara wa bibi la obe kunyuma o de ira la wa equipe nationale yere la o mena ke ko ira disukasi ani dia o de be
5: tolo
6: nyoron fe bari na foroko akokera jalaki ani jalaki ke kan bari na mohoma mafele ube jalaki nke chogomuna abe sonke kasara nati kadaka Senegal nu hatuna amfre ni nyetala coupe d'Afrique siranyo ko nyinindela na foroko bi Senegal be sinsinen de fara finala wala sa coupe d'Afrique nana ike seke taha final la harina sore mata bi ninin ko inkera abe gele akojugo bawma fo fale ni wera ude kena ni kadru wi usembo akola demisenu de bena sifion wa beba donko sanike kulu sige ake sinsi foke wakati nindeta
5: wa okunta galabe sonka janja fanasira amise kasirani oye waka foko ninkobe kadamne chogo mina abe sonka Senegal tolanko don dinge kono
7: abado dinge kono tout simplement parce que ni transition mécanique oye fale kadru korobale onulu takara kaba demsenu kanati yani ton kanyoron soroka klaka foko be resulta nyanama uke obe sonka kede gumbaye wambado fana delantana uninyorote dorote parce que niye fédération ere takala dia furuku furuku ni fermu nube no obebe seka jie Senegal ndolantan dia kulukan donc je pense que ukan kalbi kasigika kuma coupe du monde ko foko kanga sigika kuma kala dia munyana mumanya ni korobale on katagaliye ou bien demsen chama yere son ata parce que ni ben na dolanta djakulu la ni buruburu ni manka furuku furuku kachala dron ate mo relance
5: abi farifara
7: donc je pense que na seule valeur na solution sera là et akana chaya kasegi ou bien pap mata Edouard Mendy kasega a décision
5: kan akana dama teme walima Edouard Mendy kasegi ni latige kan kasegi Senegal la tolanta kulu nga kante ambadu ka foko takalimbe ka ke watimina akera balina ko ye wa abe inafo ama labin Edouard Mendy ka Senegal joto ni chogola ambadu ka foko sifi mbe Senegal bolo inafo Mouridiaw inafo Yann Diouf nga yala olula benendo bi wasa kaseka nona blawa
6: Fosisan urobe nonte amba donko Edouard Mendy Joyoro kena o Joyoro tate noya kada kan kabria bi équipe nationale le fosisan nia misalita wati munu yala me yekene kan o wati be Senegal kuluye gele ya bade soro be misalita Senegal le final ani Algérie la Edouard Mendy tunte jokono o de ato Senegal gele ya chama soro wa fo coupe du monde terminé ina a jogina wati munade Senegal kera gele ya bakono bi harina soro abe ko Mouridia ou bien Ivan Diouf bien bari amba donc Donia mumbe Edouard Mendy bolo experience mumba bolo farafina ani fara faraje ate wolu sifin mumbolo demiseni mumbolo wa bi a joyor ke bon ko djugu farafina ani Senegal to lontana bina foroko aba bolo bla bolo bo bare la tenchola abeke gele ya bade bolo gele ya bade e bauma ya fo choko munna Robin Menke wala sa mumbe na al relefta bi Mouridiaou amba ya fana mankay ya tofo ani dou soukasi chaman de
5: bon coupe
6: du monde nageta Ivan Diouf fana o ko kele bibila abena gelea do fara gelea mu nyalo abe Senegal na ka federation
5: abena son ka do fara ni gelea kan o gelea mi be Senegal ni aka federation kan be haklina jiginke ka foko wala dain de la kuna funi dara kene kan Senegal yere federation barakela o fe o luminu ya ira o ka bololo sira o kan ko Edouard Mendy o batanu chugo ko kosobe ka daka abena dansigi aka Senegal tolantan kulu baraula o mikera balina koye wa o siratigere de la fanasira aya e ka foko nanya sisi farafina dronka dokun temeleina yoro minye Gabon ufananka ngana were obame yanga fanan kunyi tege bwala bi Senegal Edouard Mendy de beka bwala ni chokola yala anta fo wako minkoni ye anka nganaw uka barabla chogo ufananka kanka laji kukura la waka daka ngana ka barabla ama kanka keni chokola
7: Amaka kakeni chogala non seulement amaka kakeni chogala ou tout ka tagali la befana c'est-à-dire nous beta ka siratu ko fe meme sekato et fembe nya chogom na le ko fe moro bolo ce qui fait que oye farafina nyanga tonu no tagala de sa jo ibai ka fo tellement que ni ou benyoro furuku furuku benyoro fenga sek bebe pousse nyoro pousse ka bobodala donc tagali be keten to togoyate sorala après jamana be tombe bintugo nandu me domna ko bi ou va faire balontana biko de goro bebe de kuderani ça dit que niya l'environnement mina bo environnement ni taka l'environnement sugu dola la kla ka fo taka resultat qui est c'est pas possible parce que ou degele no europe ya no bu perebere va faire des pressions ni font tout ca c'est vraiment fait nos conditions ma réuni mais minimum strict minimum ba ya e fiasco mukera Gabon Aubameyang ani tonu nuni nyokote kana sia ka kla ka fin blat en tout cas na kuma munu kera ko chama munu kera ate mogo la encourager ali kato an binationo munu me ko fe nu nyabala munu be ni no olube taka choko mina tu la encourager kana ore kama kuma chama man plenye wini yanga te somro wi ni ye muna atara farade jamana o fe parce qu'ils savent que nous nana abeban chokom na chama mbetento 90% an chama metara ou betara ni manka ni feuni donc il faut qu'il y a ka barako ka niveau national la
5: anga barake o kan kosobe wala saka seka nyesoro a kola Edouard Mendy nanya hakil na jingenge Mamadou Kanté ya faka kuma wala atemena ni tolantan kulu ba chama onde ina fo Chelsea Ligue des Champions tani o mi yere ye abe yoro mina bido ina fana Arabie Saoudite abe ka baraba o Kenya Al Hilal ye wa Senegal fana aye baraba o ke ka seka kanta o mi Senegal kumbe anofe kosobe ni atunka gelen Senegal bolo halisa ko ne asigile mbeka kuna foni la korosi kokura mimbora ala abena da outlook en ka kenes sigile na taula 600 ina fanko meka fojo gomina halisa do lantan farafina ka nyoron kumbe oni oye coupe ka fani ligue des champions yo olufana kabini jumado ina nyoron kumbe mbeka tanye bikari na yere do bena tanye tour préliminaire do don amena bla do ko na tala jabi bela jele minu yesira soro amena olu bela jele nda keneka wa kana jate mine ke uka o temelen kono europe fana ka ligue des champions phase ligue fana kle folo okera Europe nambiseka adja soro malanson ko benada anye wala sankaye u kera chogo yamina antena me ofana kan kante antena me akan sira kada kan PSG se vaya soro Real se vaya soro kumate ola
7: c'est-à-dire que ouhe ekip tini soro ku fanga bebio
5: Bratislava ya toure ka kulu
7: nga ya toure ka kulu
5: awye jonti awye ngara badori ci
7: Inter Milan, ça c'est pas donné à tout le monde, non? Mais d'où n'est-ce que
4: bien? Vétissez, voilà.
7: Voilà, Real ka.
4: Agni Inter, bougou, ni fou de la. Ouais, ah oui, bougou, fin du mende, la finale, finale. Oh, femme, y'a raconté. Antena, comment tu as eu aucun? Ligue des Champions, Djaï, Nikasoro, Malansonko, Biseka, Adam, Yekene, qu'un résultat, nous, Ambe, Oluye, Kaye, Kafoko, Kuluminu, Nye, Seraka, Sebayasoro, Kulubao, Koliye, Ujero, Fa, Kosobe, Akola, Wa, Otemelendoko, Ambe, Kuma, Farikolonia, Djewere, Minkan, Kante, Oye, Basketball, Deye, Basketball, Mi, Musoka, Nyokondamba, Hali, Nikasoro, Sira, Mali, Sensation, Ke, Aouye, ou Labana, Kaboko, Lateliala, Nigeria, Fana, Ochoga Kilendo, Wabi, Ambe, Kakuma, finale de la France Aleni, Team USA, Olu de Benanyon Soro, Obeke, Rumiek de Ni, Oye, Seguinka, Jiola, Wakuru Kilendo Kunye, Nkera Danfare, Unignon, Sira, mais follow Edela, Yala, France, Biseka, Digisoro, Ninseina, Kaseka Koye la Mawa.
7: Ah, Sadio, à Kunkolo, Dimimbe, Nadoniga, Yenira, parce que, Coupe du Monde, il faut reconnaître que meilleure attaque de Boubolo, Tapi, Coupe du Monde, Damnena. Donc, c'est qu'à Fou, c'est qu'à Ké, Kouere, ou c'est qu'à Ké, Yelemaï, Tugunaya, Fosano, Remeke. Donc, c'est qu'à Ké, ou Yelemaké. Mais, États-Unis, n'y a qu'à Bébado, basketball, là, n'y a qu'à surtout Coupe du Monde, Gunkan. Atena Noria Franci Bolo, inafu Atena Noria États-Unis Bolo Chukomina.
4: Atena Noria Franci Bolo, inafu Atena Noria États-Unis Bolo Chukomina. Kante, Timuyeze.
6: C'est 20 ans. Si quand Harry Kelenta là, favori be 10 États-Unis demain, Bauma Kadakan, où il parcourt Munke. Hari na bora parkuina collectivement bari fana bolla tolontana munube na forako kulu kelen kono ibe anger ray soroyen ibe Kathleen Clark soroyen ibe bes bokeru soroyen donc bolla tolontana wudo munu yalo toho bolen bade don bari France fana kabirin nu jonjon indamna na possible kuba de irala donc abena ke kudu manye amba don ko France ni États-Unis abadamen noho akera cheu bara woluma muso bara abadamen noho tumabe abegle ya de kujugu fana point hakea munubeke dan fara wuti atechaya donc nimba woba irako abeke bi ko dumamba de bari États-Unis be sira yin donc djukun kadaka edition terminé be
4: ou del nakodo ina fa PSG del nakodo ligue des
6: champions ire bado
4: o ire de dan djufam ye sura la
7: cosa fla de sta
4: fla de ron la tugu nyogona ou del nakodo tandurube mu o ire de do tandurube min fana bi sun ire de la nege kenya bugan wati la Berlin Allemagne fabala wati mina France aleye finali soro sira soro akelon ko ka Allemagne ire de sembo wa États-Unis au lieu Espagne de sembo a la dokunata ambena ojavi la sorowa ambena seka kuma akokan 600 ambena ta kenever minkan oyi jiojide

0: ɲaman kusɛnɛ tagabolo kan Ase Kwasi Kuro Côte d'Ivoire gbɛkɛ mara kɔnɔ an bena ɲɛfɔli sɔrɔ o kan a timɛ aosi ko ne bena an ye ni waati kumaso kɔnɔ ye ni sɔgɔma
1: an ban sɔgɔma mamuna an be alamɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo ni wagati ye ni fama
0: fana ni fama kunnafoni gafew babu tali kɛ mule kan
1: bi kunnafonidi gafew be kuma Algérie ministiri ɲɛmɔgɔ Sifi Khrib ka Mali tagama de kan
0: ɲan'o cɛ sisan farigolo ɲɛnajɛ ta coupe du monde nyoronda jonjon osro la États-Unis le faisait
1: awo maimuna akumbe kunchela bi konoton ni wolonfla ani biolonfla ni konoton kasro adam le lien français kube bologne makan nga abetrasi carton sabana ma wati mi français ya bolojigi akumbe kunchela États-Unis ka sebraya la ne oka jonjon tanflanan de srolini ni yere kunye français 5 ko foloye ka se ni yoroina coupe du monde hokum kono seranya melika nyafolu
2: na fora ko sebaraya ani jonjon tali o fere nyuman be États-Unis bolo ni matchama to makila ko France be na tasara Jeux Olympiques samba fla ani mukannani ko fe o sogo o mateme sanga muganka bau halinu ye kumben damne ni fangaye kana fukuru tan nani dan frontier ke l'Amérique muso be kla ku gire yana nga tasege na fien bola kana fo binani duru binani saba France kanuna carton laban fla la team UC ka jabilité noya u kam so banga no sabula ina fo Brianna Stewart naka double double ay kurumukan flado rebond tan Jackie Yan fana mi toto kurutan shaking rebond woro France ko fema ubi segen ku bolo jigi o wakati de la l'Amérique muso bato nyaga kayela madoku la kayira kulu de jonjon tigi France nyakoro muntu me kaka coupe du monde final folota bi konoton wolo fla bi wolo fla ani konoton jala tege barabe flifia okan o sebaraya bato États-Unis baka coupe du monde jonjon tanflananta duruna katugunyona
1: ali nakela jigitigeye ubulu ni de kela français basket musoka wari jala floss rolenye coupe du monde kenekan esmain de joro sabanaya soro nyode la bembra allemagne krom uluka kumbe kunjela bishigini klin ani bidruni segi
0: muso sipi samugonka coupe du monde baraw hobika tanye en polon jamana kansi
1: oere de do maimuna 8e de finale tamko bella jele la kodona kunu frafina tulanta kulu klin dron de benaye kenekan o nigeria muso olugu yo srasro u ka sebraya de sroli ko fe nouvelle calédonie kan chelu tan anikeli maimuna chelu cha la ko djugu o chelu cha de ye 8e de finale strada yele nigeria ye bawo o di chine beka kuru yibke o kunye kelenye kuru nani ani nani chelu danfara de ye nigeria tolantana muso blanye fe 600 maimuna 8e de finale kenekan angleterre ni nigeria de bina nyongo lasro alam sadon nege kanye tan sabah wakati
0: senegal tolantan klou jokro si baga edouard mendy ale dansi yaka senegal tolantana
1: awo ayi eni kubarea la selika kabololo sraka karidon aye sans segi de kabe tulantan ke ni senegal warawye ajola jola sianko bidruni konoton aye foli la se senegal tulantan kluma ajoro kumbuyana senegal ka jonjon sorolila samba fla ni mugani kelin egypte nyekoro ani samba fla ni mugani duru maroko nyekoro alni kafia la tike ka jonjon labany di maroko ma farkulo nyanaje krisuba ka jabi debeka makono ni wakati okola kubdi mono temele Senegal dana 16e de finale de la Ubrolin ko Belgique fait chelou saba anifla Senegal tonanta ko nyana bo djeklu ye foli la c'est Al Ali Djoklosi Ibrahima aka Chesri naka baragnmana maymuna
0: intien fola djekuni
1: amirefo
0: Adam ne bi septembre kalot le tan ane nani la frafina sorobatigiw la Ghana an Nigeria ka Aliko Dangote alika taji bayle mali chakeda obina dayele an Nigeria ane frafina beye chakeda nbuna bla asugu an bursuka an bebise ki ni yoro san omina akani la tigeng ukmukono Aliko Dangote ba fe ka se ka euro wari miliar keleni keme nani le soro wala sa aka chakeda mbuyan ka se ka teme an dien taji bayle mali chakeda obekan nga akob na ke chogo di krenkren la anafab na ke muye frafina irema soroko lombaka modibo mawo makalu bi sori ibrahim kanyin galu jabi
3: modibo mawo makalu ini nyantuma
4: sori ibrahim era ni nyantuma
3: nigeria sorobatigi walma iram se ka fo frafina sorobatigi aliko dankote benaka taji sensen chekeda dele frafina sugubai yala kaseki ka chekeda dele suguyi okoro ejumende munebeke
4: yani pochuka amna taji